pa pa pa to pa la pa ta pa pa pa o pa pa pa pa pa pa pa pa pa oba to mi le to si kange oko lara ni oba mi o mana mana soju orun yaran oba.

bi ile ore ba se maka emi gan le lo to ba ti fi inu kan ba yan lo tabi o fi inu to da to ba fi ba yan lo ah be ba fe pe sori eto yi e pe sori 0805314 kan tabi ke pe sori 07062718182 8022 e ma binu enu mi ago o ye ko ti mo wa lara ko ye ka pada tun ma tun number e pe mo sugbon nitori awon to je pe igba akoko leleyi ti won gbo eto wa o na lo je ka mo tun awon number e pe te ba fe bere bere e pe o e pe a gbe ipe yin e si bere awon te fe bere toru e loju te ba wa fe pe leyin eto ke mo so pe abi oni pe number ti e na ta fi pe ni e pe sori 0912803 6848 e gbo le kan si 0912803 6848 ibe le pe si leyin eto tin ba kuro lori ategun

Ah, emi ni baba foyan mo nki o ejira o ila ki wirin loju orogun ejeworo loju iya re bu mi ke nba ore leke mi ke npada leyin re enun ti o fi kun to ndo mi ni wipe o ye ko so pe omo meje ejire oko ajoke n to ye ko so ni tabi ko so wipe omo meje ejire baba Folasade baba Jumake baba Motunrayo baba Amowumi baba Saidi bo si ye ko ka lo repete re sugbon baba yi o da bi igba to ba baba yi soju saju mo nbo.

number mi lekan si e ma so pe ki se eleyi ti mo npe ni mo npe tele sugbon number mi MTN ye o dabi eni pe o fe ni awon isu die die die sugbon te ba pe to ba lo e pe o na ni 090 36 19 59 11